0: Ai, o telefonul rumă nu rad, însă mică, alo, bună uite.
1: Bună
0: uite. Ai, Leliua?
1: Nu e la camine de
0: la. Nene, se năgimă nasul, Leliua?
1: Nu e la camine de la, nu mă lăvo.
0: Tani?
1: Nu mă lăvo.
0: Nu mă lăvo.
1: Nu mă lăvo, nu mă lăvo.
0: Nu mă lăvo.
1: Aaaa.
0: Ani mără o uine, năgimă ne?
1: Aaaa,
0: o am fula, o citate. Oh, năgimă ne, lăcă tine na, na, lipo, încă
1: Era că mi-am făcut mierin cu...
0: Mhm, o le lova?
1: A, apoi fie că mi-am eu... Aerul în 1945, unul va nirea în centa eu... Mărul la nirea hu...
0: Mărul la nirea hu... Nihu cu hen?
1: Hela?
0: Nihu cu hen?
1: Mi vrem în băgirii alaga...
0: Însina naia?
1: Ni grene giri Allah
0: ka. Ka himan sinana ya. Alipo ankwani he yakala, sinana ya.
1: Ah, ankwani yaka.
0: Mhm, sinana ya tani yala ankwani he yakala.
1: Janita Francisco.
0: Janita.
1: Janita Francisco.
0: Janita Francisco.
1: Janita
0: Francisco. Juanita, Juanita, Juanita.
1: Juanita Sergio.
0: Oh, aki mene masua hira na Juanita la.
1: Sabi winja na winja na gra, kwela dogera ka inya gele mrajela.
0: Mhm. Nene sene, achimwene, asanti vanchipale wa mutapunya telefoni, achimwene ana nomalavo, kinvekala yuwi ayo, ana Juanita Francisco ala avireleke, hunua yaka, pieke sinjipa layo.
1: Mijimu shukorla.
0: Asanti, niriba msa.
1: Yomane kura karaba, kini vikina musika moha.
0: Achimwene, mwimara ya 23 horas, nere siso.
1: Andamu, 23 horas, kini vikina musika moha.
0: Ayo, ayo, nere siso.
1: Arriva parabo.
0: Tani?
1: Arriva parabo.
0: Mpake mare neyo chumene, nere siso.
1: Atabo imai.
0: Ayo. Ayo.